0: Ийм ийг гэрэвэр гуаро.
1: Алишаны хүү юу гэдэг
2: юм бэ? Мар мэ пачо.
0: Итийг нь о радио.